er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold.

Valg, det var stenet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye I båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: Hei, dette Elisabeth
1: og Randi
0: fra
1: Phone Joan.
0: Du hører på
1: Ordentlig Radio.
2: Husker du den gangen

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

det er sikkert, men jeg stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt ved sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag, og våkna først i liv og sto opp

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette her Sigvart Dagsland, og nå hører du på virkelig ordentlig radio.

til selv noen gang. En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen. Ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg.

Men nå, jeg helt oppriktig. Men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert sti utover Åa minner meg om

hjemmelaga drikk. Mimre litt om spelling ball.

strikker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Write a song.
1: Hei, dette Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.
2: Riffle mod med 12 kaliber slager. På Telemark Safari. Tønna trillet til kadaver. Stor cylinder I en etalier. Samme V6 amerikaner. Når du

0: Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell I Drangedal I Telemark. Den ene har skader I hodet og den andre I en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes I varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på
2: Hei.
0: VG.
2: Dette Gard Nilsen, og du hører på ordentlig radio, og de spiller tøff musikk.

0: er min egen blues.
1: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio.

Vi hadde skildpadde som het Pernille. Og så bør de da en prat som ondulat. Vi bodde i Børdinggata. Det var i 59. Og jeg hadde kompiser i hvert et hus. Mett mellom by og land, i lille Bodø, der vokste vi opp.

skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

0: Her er VG-nyhetene. Iranske medier melder om eksplosjoner ulike steder i landet og sammenstøt med amerikanske styrker i Hormuzstredet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: USA har så langt ikke bekreftet det pågående angrepet, men sentralkommandoen sier i en uttalelse at USA holder Iran ansvarlig for angrep som setter uskyldige i fare. Iran sier de har gjennomført droneangrep mot en amerikansk base i Jordan. USA oppfordrer Iran til å inngå en avtale, og hvis Iran ikke gjør det, blir konsekvensene store, ifølge president Donald Trump.
0: Spania skal spille VM-finale for første gang på 16 år etter å ha slått Frankrike 2-0. Hvem de møter i finalen i New Jersey blir klart i kveld når England møter Argentina. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps erkjenner at de spilte under par, men stiller samtidig spørsmål om dommeren god nok til å dømme en VM-semifinale. Han sier visse situasjoner ofte var ugunstige for Frankrike. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser landets statsminister Rymen Rodev. Rodev sier veien til fred går gjennom diplomati, og at konflikten forlenges ved å hjelpe Ukraina militært, det skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Hei, det her Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Arvig-nyhetene. Militære i Jordan sier de har skutt ned tre ballistiske missiler fra Iran, det melder AFP. Det skjer samtidig som Iran trapper opp hevnangrepene mot amerikanske allierte, det skriver NRK. USAs militære skal forlate Irak innen utgangen av september, det skriver Aftenposten. Amerikanske selskaper blir i landet, det sa Iraks statsminister da han besøkte Donald Trump i Det Hvite Hus i går. Trump gjorde et poeng ut av Iraks økende samarbeid med amerikanske oljeselskaper under besøket. 32 personer har mistet livet etter en brann på en musikkbar i Bangkok natt til mandag. 30 personer er fortsatt innlagt på sykehus etter brannen. Etterforskningen forsøker å undersøke om sikkerhetsreglene på baren ble fulgt, det skriver NTB. Varmen er tilbake, og det kan gjøre nettene lange for mange nordmenn. Her er ekspertenes råd.
1: Når det blir for varmt, sliter kroppen med å kvitte seg med overskuddsvarme. Pulsen kan bli litt høyere, man våkner oftere, og den dype søvnen reduseres. Hold soverommet kjølig og drikk jevnlig gjennom dagen er blant ekspertenes tips. Men det viktigste er, det er ikke farlig med noen dårlige netter. Prøv ikke å bekymre deg for søvnen, og nyt heller finvær og de lyse dagene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Jørund Bøgeberg. Nå hører du på Ordentlig Radio.

lage et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

0: har Arvig-nyhetene. Over 4000 mennesker bekreftet omkommet i jordskjelven i Venezuela, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: 4561 mennesker offisielt registrert omkommet etter jordskjelvene for to uker siden, men dødstallene antas å være høyere. Flere titusener savnet, og ødeleggelsene enorme. Arbeidet med å rydde vekk ruinene fra hovedstaden Caracas, der flere bygninger raste sammen under skjelvet, i ferd med å sluttføres. I havnebyen La Guaira det mye igjen. På VG.no kan du se før- og etterbilder av de hardest rammede områdene.
0: Ukrainske droner traff 20 russiske skip i Svartehavet i natt, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. 17 av fartøyene som ble truffet oljetankskip, i tillegg til to gasstanker og en taubåt, det skriver Aftenposten. Antallet mennesker smittet med ebolaviruset i DR Kongo har steget til over 2000, det melder nyhetsbyrået Reuters. Over 750 personer døde etter å ha blitt smittet med viruset, ifølge myndighetene i landet, det skriver NRK. Til slutt tar vi med at Movi satte slakterekord i andre kvartal med 150 000 tonn laks, det skriver TV2. Laksoppdrettsselskapet leverte et driftsresultat på rundt 231 millioner euro i andre kvartal, langt over forventningene. I studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
2: Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

det er sikkert, men jeg stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt ved sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag, og våkna først i liv

Hei, du hører på Ordentlig Radio med Værsmannen.

0: Røros I Trøndelag. Han blir fraktet til sykehus med luftambulanse. I Iran skal minst 30 sivile være drept I amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske myndigheter. Det melder NTB. En talsperson for hæren sier landet vil besvare angrepet. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps erkjenner at de spilte dårligere enn forventet, men stiller samtidig spørsmål ved dommeren. Han sier visse situasjoner var ugunstige for Frankrike under VM-kampen mot Spania. Eksperter kommer med råd for de som sliter med å sove I den kraftige varmen på Sør- og Østlandet.
1: Når det blir for varmt, sliter kroppen med å kvitte seg med overskuddsvarme. Pulsen kan bli litt høyere, man våkner oftere, og den dype søvnen reduseres. Hold soverommet kjølig og drikk jevnlig gjennom dagen blant ekspertenes tips. Men det viktigste det ikke farlig med noen dårlige netter. Prøv ikke bekymre deg for søvnen, og nyt heller finvær og de lyse dagene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. I was just a kid

And would you call my name if it went wrong?

0: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikk eller radio, som den sier på nordmenn.
1: Her VG-nyhetene. Det meldes ekstremvarme flere steder i dag, særlig i Telemark og Buskerud. Men det likevel ikke stor sannsynlighet for ny varmerekord. Over 1000 personer pågrepet I en internasjonal

0: En motorsykkel I Grong I Trøndelag på lørdag. En mann I 80-årene siktet etter dødsulykken, meldte NRK mandag. Erling Braut Haaland, Jennifer Lopez og Steve Mackey avbildet sammen på den italienske øya Sicilia. En rekke stjerner på øya denne uka på grunn av Dolce & Gabbanas motevisninger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

0: Her VG-nyhetene. Det blir glovarmt mange steder I Norge, men trolig blir det ingen varmerekorder.
1: Det blir ekstra varmt, spesielt I Telemark og I Buskerud, særlig I dalførene. Det ser ut til å bli mellom 30 og 35 grader på de varmeste stedene. Det blir nok ikke noe varmerekord likevel I dag. Det må man opp I 35,6 grader. Det skjedde I Nes I 1970. Sør-Norge får mest varme, mens Nord- og Midt-Norge har langt kjøligere temperaturer.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sverige den 5 år gamle jenta som mandag ble funnet med stikk- eller kuttskader I Furutorpsparken I Helsingborg nå skrevet ut av sykehus, ifølge svensk politi. I Iran skal minst 30 sivile være drept I amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske myndigheter. Det melder NTB. En talsperson for hæren sier landet vil besvare angrepet. Det var 40

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hallo, der ute I vårsola. Det onsdag, atter en gang, og jeg har som vanlig noen sanger her jeg gjerne vil spille for dere. Og som vanlig så blir det noe gammelt og litt nyere ting. Men det aller siste som kommer, det passer ikke til dette programmet her. Så dette programmet først og fremst tuftet på deg som har noen år på baken. Og I dag så hadde jeg tenkt å begynne med Benny Borg, som har komponert, som aldri har komponert, noen dårlige sang. Han skriver om livet, og både munter og seriøse sanger, og ofte om familieting, og han gjorde en nordmann av seg for flere år siden, og særlig da han giftet seg med Kirsti Sparbo. Det noen der ute som bare født komponister og tekstforfattere, og Benny en av dem. Dessuten han en varm, hyggelig og behagelig og seriøs person, som det en glede å jobbe sammen med. Denne jeg har valgt her, den heter Et kvarter over sju, og en koselig sang fra 1978.

Det var Benny Borg det som sang et kvarter over sju om familie, en familiestemning. Så hopper jeg til Tor Endresen. Tor Endresen har jeg spilt noen ganger I denne programserien, og jeg gjør det så gjerne igjen, for Tor en friskus av en annen verden, og jeg blir bestandig godt humør av sangen hans, som synges med en innlevelse mer enn de fleste andre. Og sangene hans bobler over en energi som en god reklame for en sanger. Han har bestandig vært en flott representant for Bergen, som jo en by som har fostret mange dyktige sangere og band gjennom tidene. Her nok en feine sang med Tor, som en venn av meg anbefalte, som jeg nesten hadde glemt. Men jeg fikk se at jeg hadde jo denne I samlingen min, platesamlingen, og den fra albumet nummer 2, altså Tor Endresen nummer 2, og kom I 1982. Og komponert av svenske Lasse Holm, og produsert av dyktig Pete Knudsen. Og den heter Ingen stopper oss nå.

Det var koselig Tor Endresen, som bestandig var opplagt, og var en blid og koselig kar å jobbe med. Så var det et gjeng som het Tony and the Swing Blues, og de kom fra Madla utenfor Stavanger. Det startet på Ullehaug skole I 1959 av fire skolegutter, og de kalte seg først The Swing Blue Junior Band. Og dette var Øyvind Dahl på trommer, Terje Olsson på gitar og vokal, Bjørn Ebersen på gitar og Tore Haugland på trekspill og vokal. Og alle fire var inspirert av de store legendene som de hørte på Radio Luxembourg. Da de hadde kommet godt I gang og holdt en konsert på KNA-hotellet I 1959, ble de invitert av direktøren på Chat Noir, som var der, og spille på sommerene deres, altså sommerfestivalen eller sommerprogrammene deres, I 1960 og 61. Og da var gjennombruddet lagt, og de fikk positiv omtale I avisene. De satset som et shadowband, og Tore Haugland byttet ut trekkspillet med elgitar. Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsen, og innkom Roar Østbø, og litt senere vokalisten Odd Egil Tony Støldal, og litt senere Ola Johansen, og fra da kalte de seg Tony and the Swing Blues, og noen utskiftninger av medlemmer fulgte også litt senere. Orkesterleder Kjell Karlsen, som var kjempekjent på den tiden, anbefalte bandet til Fontana Records I Oslo, og der spilte de inn sin første single, som ble produsert av selveste Rolf Wesenlund. De ble oppløst I 1970, men gjenforent I 2008. Fra 1964 til 2017 har de utgitt 8 singler, og her spiller jeg Just Thought You Were Mine fra 1964, som var deres andre single, og som jeg synes fin.

Detta var alltså Tony and the Swing Blues där, som hade en kjempefin låt. Då hoppar jag till The Blue Secrets. The Blue Secrets var ett dyktigt femmansband från Oslo som uppstod i 1964. De var Aril Crosby på bass, Kjell Torvik på vokal, Rolf Enger på trommer, Aril Abe Abrahamsen på gitar og Thor Horvei på orgel. Dette dyktige bandet eksisterte bare fra 1964 og ut 1965. Abrahamsen begynte tidlig i Mojo Blues, og det gjorde også Tom Horvei, og disse ble erstattet av Svein Finjarn på gitar og Christian Dreim på orgel. Rolf Enger på trommer sluttet også tidlig, og inn for han så kom Bjørn Berg på trommer. I 1965 så turnerte de England, og de spilte blant annet på The Cavern i Liverpool, og det det eneste norske bandet altså som har spilt der på samme scene som The Beatles. De utgav kun en single på Triola Records, og begge sangene var komponert av Svein Finjarn. Jeg kjøpte den singlen jeg med en gang den kom, men dumme meg, jeg solgte denne for noen år siden. For pengeproblemer har vi vel hatt de fleste av oss. Men som regel blir den singlen veldig ettertaktet når det kun snakk om en utgivelse av et band. Og hvis det et dyktig band, så blir han veldig ettertaktet, og som da samlere vil gi mye for. Her spiller jeg B-siden på denne singlen, som heter I Want You Back Again, som altså komponert av Svein Finjarn, og jeg mener også at det han som synger her.

Det var The Blue Secrets, det som jeg synes et veldig fint navn på et band. Jeg synes det faktisk. Ja, Åse Wenzel. Åse Wenzel, hun var født I Trondheim, hun I 1924, og en kjent stemme I radioen og Østkog-konsertene på 50- og 60-tallet. Hun giftet seg tidlig med kapellmesteren på teaterkaféen, som het Odd Wenzel Larsen, derav navnet. For hun het egentlig Åse Carola Helmersen. Hun sang flott og ble tidlig engasjert av Einar Rose, og opptrådte nesten fast på Rosekjelleren fra 1946 til 1953. Hun sang også jazz på Hotel Viking med Øyvind Berg og Karsten Klaumanns orkester, og hun ble ofte kalt valsedronningen. Hun var en flott dame og sang fint, og fikk Gamlingprisen I 1985 I klassen veteraner, og fikk Kongens fortjenstmedalje I gull I 2001. Her synger hun Augustin, som en munter sådan, og typisk stilen hennes.

0: Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da allerede alt sagt. Vår slagedronning gjennom tidene og gjenganger I alle radiokanaler, som sang inn til første plate I 1945, har utgitt, ja, hør her, 92 singleplater, 16 EP-plater, 14 album og 8 album sammen med andre artister. Slår du den, så du god. Stemmen til Nora vil vi bestandig kjenne igjen. Her kommer en liten pike I lave sko fra 1955, og denne kjøpte jeg på en Musica 78-plate da den kom, og selv om jeg var barn, ble jeg veldig betatt av stemmen hennes.
1: Høye her

Nora Brakseth hørte du altså her, og dette var en gjenganger I ønskekonsertene til de grader, og ble en stor hit for henne. Nå skal jeg spille noe som jeg synes et mesterverk, og et mesterverk, da skal det være bra også, og denne komponert og spilt av Egil Berg fra Nyjordal Swingers. Dette denne heter Alhambra, med Egil på piano og orgel, Svein Dag Hauge på gitar, Terje Meti på bass, og Per Hillestad på trommer, og fra albumet Alhambra, som burde vært mye mer kjent. Og hør så flott Svein Dag Hauge spiller følsomt og fint på gitar her. Jeg synes denne her helt nydelig.

Der hørte du altså Alhambra med Egil Berg som har komponert denne, og med nylig gitarspill av Svendag Hauge. Ja, Anita Talhaug, hun var også en av våre mest kjente revy- og sangstjerner. Hun var født I Bærum I 1938 og var søster av operasangeren Edith Talhaug, og gjorde sin teaterdebut som syvåring på Edderkoppen Teater, med skuespillernavnet Vesla Rolsen. Anita, hun sang også lett og fint, og har utgitt 10 singler og EP'er. Hun var ofte på TV I tidlige år, og på 60-tallet var hun en av våre mest populære underholdningsartister, og opptrådde også mye på Chat Noir. Hun har spilt I 5 norske filmer, og vært med I Melodi Grand Prix 7 ganger. Og her synger hun Ung og forelsket fra Melodi Grand Prix I 1966 med Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg og arrangert av Karsten Klaumann.

0: Det var Anita Tallaug det, som sang lett og fint, og den het Ung og forelsket altså. Per Asplin, da hopper jeg elegant over til Per Asplin, da det bestandig var 40, med mange muntre sanger, og han var også en artist jeg jobbet fint sammen med. Og han ville ha meg med han på Norges turné som innspillingsleder, men det står seg litt da med min jobb i NRK. Og jeg tror den turen kunne ha blitt litt heseblesende, så kanskje det var greit at det ikke ble noe av. Passe på en hel skuespillestab, det ikke så enkelt, og da skal du beholde roen. Per var et musikkmenneske med mange gode ideer og likte å utfolde seg på piano som han gjør her. Og denne her, den heter altså «Jeg og mitt gamle piano», og den fra 1963.
1: Livet en tammeskrue, trøbbel, stress og vondt i

Det var honky-tonk piano det fra Pia Aspelin, som het «Jeg og mitt gamle piano». Louis Jacobi har jeg aldri spilt I dette programmet før, men det skal jeg virkelig gjøre nå. Han var jo en lyriker av en annen verden, og med flotte varme sanger, og jeg elsker jo lyrik. Han har mottatt utallige utmerkelser og nevner fortløpende Prøysenprisen, Villenveis poesipris, Vestfold Fylkes kulturpris, og har vunnet 9-timens sommervisekonkurranse, og skrevet mange ølvisebøker faktisk, og var huspoet I programmet Vesenstund, som gikk på TV Norge fra 1994 til 1999. Han var også initiativtager til Poesiparken I Larvik, hvor han fra. Han har utgitt 9 album med flott lyrik I sangene sine. Denne her heter «En sommer aldri over».

Louis Jacobi hørte du altså her med En sommer aldri over. Fin, fin låt det også, som alle sangene hans. Jo, hei, her kommer Jørn Hoel, dere. Tromsøs store sønn. Og når det gjelder å ut i gromlåter, så har han gjort det siden 1982, da det første albumet hans kom. Han har skrevet om kjærlighet og elskov, om det gjelder å elskes ned eller ellers, og han har i alle år siden barneskolen holdt vennskapet med barndomsvennen Steinar Albrigtsen ved like. Albrigtsen heter han jo. Ved like. Og de har innspilt plater sammen, og de er like solide, flotte artister begge to, som jeg har hatt den store gleden å jobbe sammen med og kjenne i mange år. Her kommer I Want Her To Be Just Like You fra det kritikerroste albumet Soulsville fra 1996, som Jørn selv har komponert sammen med vennen amerikaneren R.C. Finnegan.

Det var altså Jørn Hoel, som sang fint med sin hese spesielle røst, og som passer flott til låtene hans. Ja, og her kommer barndomsvennen også, til Jørn Hoel, Steinar Albrigtsen, som også en sønn av Tromsø, som jeg hilste på første gang jeg var i Tromsø i 1979. Og når han skjønte at jeg var musikkfrelst, så var kjemien der med en gang. Han og Jørn har gjort mye fint sammen, og de like solide begge to. Steinar, han rocket en del i tidligere tider, men han har slått seg mer på country. Og takket være Steinar fikk jeg også anledning til å hilse på Tom Pacheco, som jeg hadde en hyggelig prat sammen med utenfor sminkeavdelingen i fjernsynet, som fortalte at han bodde i Woodstock, kjent fra verdens største rockekonsert i 1969, og at Woodstock var et koselig lite sted hvor alle hjalp hverandre og slikt. For eksempel hvis noen skulle male huset sitt eller noe sånt, og så stormet alle naboene til som en selvfølge, og slikt er koselig å høre. Tom Pacheco er jo en flott rocke- og visesanger han også, og har utgitt mye fine låter og har vært en del i Norge. Og her synger Steinar Albrigtsen That Sudden Stop, og som er komponert av Erik Moll.

Det var altså Steinar Albrigtsen det, som sang fint, og har utgitt masse, eller masse, I hvert fall mange fine country-CD-er, som man kan anbefale. The Teen Cats et skikkelig rockabilly- og rockband fra Elverum, som bestandig har levert kvalitet. De ble startet I 1984 og utgitt 9 album. De har hatt noen pauser, og musikere har kommet og gått, men I dag består bandet av 2 av de originale, pluss noen nye musikere. Disse gutta, de spiller og synger fin 50- og 60-tallsmusikk på den rette måten, og sangene deres gjennomarbeidet, og det låter riktig. Dette hører jo vi med en gang som opplevde denne tiden. Dette Tonight I'll Cry, Tonight I'll Cry heter den, komponert og sunget av Stig Rønne Reiten fra albumet Foot Stomping fra 1993.

Dette var altså The Teen Cats med tidsriktig 50-tals ekko I innspillingene sine. Ja, da jeg kommet til den siste sangen I dag, og jeg avslutter som jeg begynte med Benny Borg, som også her synger en familiær sang, som man spesialist på. Og sangene hans bestandig koselige, både melodimessig og tekstmessig, som viser hvilken dyktig artist han bestandig har vært. Og det var veldig hyggelig av denne svensken å gjøre nordmann av seg, for vi vil gjerne ha kvalitetsartister hos oss. Ordtaket I dag har den kjente forfatter Oscar Wilde sagt, «Et kyss kan ødelegge et menneskes liv». Og det sant, det sant det. Og hvis du skulle kysse feil person for eksempel, og I hvert fall hvis kona di skulle se det. Ok, dere, da må jeg si at dette ble inntil videre det siste programmet I denne serien, som jeg har kalt «Ja, du husker vel denne?» Det kan hende vi høres igjen, det vil tiden vise. Svein-Willem Ramberg sier da takk for meg, og ha en riktig god sommer, og ha det bra, dere.

0: Her VG-nyhetene. Det blir glovarmt mange steder I Norge, men trolig blir det ingen varmerekorder.
1: Det blir ekstra varmt, spesielt I Telemark og I Buskerud, særlig I dalførene. Det ser ut til å bli mellom 30 og 35 grader på de varmeste stedene. Det blir nok ikke noe varmerekord likevel I dag. Da må man opp I 35,6 grader. Det skjedde I Nes I 1970. Sør-Norge får mest varme, mens Nord- og Midt-Norge har langt kjøligere temperaturer.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sverige den 5 år gamle jenta som mandag ble funnet med stikk- eller kuttskader I Furutorpsparken I Helsingborg nå skrevet ut av sykehus, ifølge svensk politi. I Iran skal minst 30 sivile være drept I amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske myndigheter. Det melder NTB. En talsperson for hæren sier landet vil besvare angrepet. Det var 41 år gamle Espen André Edvardsen som omkom I trafikkulykken mellom en bil og en motorsykkel I Grong I Trøndelag på lørdag. En mann I 80-årene siktet etter dødsulykken, meldte NRK mandag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Marte Wang, og du...

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

0: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.
1: Hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Å gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være i fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Og den her er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til. Den må være for alle som har klart å finne seg grunner til å klare å balansere. En til for at jeg ennå ikke har mistet grep. Og ennå en for dem som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed. Og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
2: For at vi sto igjen etter alt.
1: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna.

0: ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Over 1000 personer pågrepet I en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel som Norge og 59 andre land deltok I.
1: Aksjonen har som mål å beskytte sårbare personer I prostitusjonsmarkedet, og over 2000 offre identifisert, inkludert 162 barn. I Norge endte det med 4 saker om hallikvirksomhet, 2 I Oslo, 1 I Øst og 1 I Møre og Romsdal.
0: Reporter var Miriam Malsvik. I Sverige den 5 år gamle jenta som på mandag ble funnet med stikk- eller kuttskader I Furutorpsparken I Helsingborg nå skrevet ut av sykehus ifølge svensk politi. Ekstrem varm I dag, særlig I Telemark og Buskerud, men sannsynligheten for ny varmerekord lav. Norge trenger over 35,6 grader for å slå rekorden fra Nes I 1970. Erling Braut Haaland, Jennifer Lopez og Steve Mackey avbildet sammen på den italienske øya Sicilia. Det var denne Dolce & Gabbana-visningen som skal ha vært grunnen til at Haaland og Berge måtte haste av gårde etter å ha hilst på kongen på slottet mandag kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene dømt til 13 års fengsel for å ha knivdrept Stian Rønningen på Dokka I Innlandet I mai I fjor, melder NTB. Mannen har ikke erkjent straffskyld eller gitt en forklaring som har bidratt til å oppklare saken ifølge retten. Det har vært en trafikkelykke mellom en bil og en motorsykkel på E18 ved Skøyen I retning Drammen. Motorsyklisten kjøres til sykehus for videre behandling og anses som alvorlig skadd. USA har startet en ny bølge med angrep mot Iran, opplyser det amerikanske militæret. Målet skal være å ytterligere svekke den militære kapasiteten som iranske styrker har brukt til å angripe kommersiell skipsfart I Hormuzstredet. Fotball-VM lærer unge geografi like godt som skolen, mener Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.
2: Hun ønsker seg bedre undervisning og savner blant annet fysiske kart I klasserommene. Tybring-Gjedde redd for at både foreldre, skolemyndigheter og digitale fremskritt har satt faktakunnskap I skyggen. Øyvind Jakobsen I Arbeiderpartiet svarer at dagens læreplaner ble laget av Høyre, og at endringer på vei.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frådesli. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favorittradiokanal, Ordentlig Radio.

FKP. Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no. It's good.

0: VG-nyhetene. FRP vil ta fra utenlandske statsborgere stemmeretten. Nå har nemlig alle som har bodd i Norge i 3 år lov til å stemme ved lokalvalg.
1: Mens ved stortingsvalg er det bare norske statsborgere som kan stemme. Erlend Wiborg fra FRP mener det er nødvendig at de som stemmer er norske for å sikre demokrati og sikkerhet, men noe flertall for forslaget kan de se langt etter.
0: Reporter var Miriam Alsvik. 15 år etter 22. juli-angrepet registrerer PST en økning av personer som viser at de er inspirert av Anders Behring Breiviks handlinger. I Norge skal dette nå gjelde majoriteten av sakene som omhandler høyreekstreme. Trusselen fra høyreekstreme skal være større i dag enn i 2011. Det er glovarmt mange steder i Norge i dag, men trolig blir det ingen varmerekorder.
2: Det blir ekstra varmt, spesielt i Telemark og i Buskerud, særlig i dalførene. Det ser ut til å bli mellom 30 og 35 grader på de varmeste stedene. Det blir nok ikke noe varmerekord likevel i dag. Det må man opp i 35,6 grader. Det skjedde i Nes i 1970. Sør-Norge får mest varme, mens Nord- og Midt-Norge har langt kjøligere temperaturer.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Vekka. Nå hører du på Ordentlig

0: ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

0: VG-nyhetene. I teorien kan Marius Borg Høiby ha fest mens han er i varetekt med fotlenke hjemme hos seg selv, sier Tor Erik Larsen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Han kan derimot ikke ta noen form for rusmidler og bli testet for dette. Muligheten for å sone selve straffen hjemme skal imidlertid være liten. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger 21. juni er identifisert. Politiet opplyser at den avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden i fjor. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde, og politiet avventer den endelige obduksjonsrapporten. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM. Nå er fasiten for hvordan det har gått klar.
1: Og den sier at det ikke var flere brudd på alkoholloven enn normalt, ifølge næringsetaten. Det betyr ikke at alt gikk knirkefritt. Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ja, Mats. Det her er Thomas. Vi er Circus, og nå hører du på ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Politiet starter etterforskning av Oslo kommune etter at Tamima Nibras Juar ble drept på kampen i Oslo i august i fjor. Det er mistanke om grovt uaktsom tjenestefeil, melder NRK. Drapet skjedde ved et forsterket hybeltiltak i regi av barnevernet i Oslo kommune. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger 21. juni er identifisert. Politiet opplyser at den avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden i fjor. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. FRP vil ta fra utenlandske statsborgere stemmeretten. Nå har nemlig alle som har bodd i Norge i 3 år lov til å stemme ved lokalvalg.
1: Mens ved stortingsvalg er det bare norske statsborgere som kan stemme. Erlend Wiborg fra FRP mener det er nødvendig at de som stemmer er norske for å sikre demokrati og sikkerhet. Men noe flertall for forslaget kan de se langt etter.
0: Reporter var Miriam Alsvik. England og Argentina møtes i kveld til VM-semifinale under høyeste sikkerhetsnivå. Frykten er at 10.000 av fans fra begge land skal barke sammen. Det er konflikten om Falklandsøyene som bidrar til spenning mellom nasjonene. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av 17 år gamle Nicoline, som omkom i Spania, er løslatt, melder spanske medier. Mannen i 40-årene er ikke lenger mistenkt i saken. Politiet starter etterforskning av Oslo kommune etter at Tamima Nibras Juhar ble drept på Kampen i Oslo i august i fjor. Det er mistanke om grovt uaktsom tjenestefeil, melder NRK. Mens resten av feltet avventet massespurten, smalt Søren Wernskjold til og tok i dag sin første etappeseier i Tour de France. Dette er UnoX andre etappeseier i Tour de France noensinne. Nesbyen ble målt til 34,2 grader i dag og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader i nabokommunen Gol ved 17-tiden. Gol har imidlertid ingen offisiell målestasjon, og temperaturen kan derfor ikke registreres som norgesrekord.
2: Det er en del stasjoner rundt om i landet som aldri har målt så høy temperatur i juli, men vi er altså fremdeles et godt stykke under norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader, og det ser ut som at vi ikke klarer å slå den helt i dag, da, selv om vi er ganske nært.
1: Sa statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Dette er Ordentlig Radio.

Presten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene sammen og dro.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: Og Ola Christian Schaflo
0: Fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

bakte bröd och gick på ett yogakurs.

0: er VG-nyhetene. En person blitt funnet under vannet i innlandet, og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stede. Kjerneinflasjonen i juni endte på 2,7%.
1: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%. Selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet, ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer i forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene i juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM, ifølge næringsetaten, uten flere brudd på alkoholloven enn normalt.
2: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader i dag, og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader i Gol, som ikke har noen offisiell målestasjon.
3: Jeg altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
0: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Hej, Maiken Christiansen her. Det her det ordentlig radio. In a radio near you.
5: Velkommen til Visehjørnet her på Ordentlig Radio. Programleder Jan Rønne.
6: I 2025 feirer Norsk Viseforum 50 år. I den forbindelse kom jeg på ideen om å ta landets visepuls fra nord til sør. For tiden har Norsk Viseforum 69 medlemslag ifølge deres egen oversikt, men ikke alle medlemmene er rene viseklubber. Jeg har gjort et utvalg og endte opp med 10 klubber med litt spredning i landet. Ganske dristig egentlig å skulle presentere klubbene innenfor en snau time og med deres musikkønsker inkludert. Det derfor ingen grundig presentasjon, men kanskje noe som pirrer nysgjerrigheten. Men la meg ikke snakke meg bort. Skjønt, jeg må nevne at jeg mot slutten av programmet kommer til å hedre en person som var med å starte Norsk Viseforum, nemlig Lars Hauge. Han døde i 2023, 87 år gammel. Men her kommer klubbene. Flekkefjord vise og lyrikk for æren av å være først. Klubben har eksistert siden 2015 og har i dag 140 medlemmer. Gjennom de 10 årene har de hatt mer enn 100 konserter. I tillegg inviterer de 3-4 ganger i året til champagne-lunch en lørdag ettermiddag med gratis entré og åpen scene med visesang og lyrikk. Jeg får skynde meg å tillegge at fri adgang ikke gjelder for vinkart og meny, og de som møter frem er gjerne godt voksne. De sliter litt med å rekruttere de yngre, så da det oppmuntrende at lokale rockere som får lov å slippe til med sine ting, av og til henter frem en kassegitar og med på viseleken. Og nå passer det godt med musikk. I Flekkefjord har de stor sans for visesanger Frode Johansen, opprinnelig fra Jessheim. Her synger han fetteren til Lillebjørn.

Frode Johansen traff godt med denne hyllesten til visesangere med kassegitar. Før jeg går over til neste klubb vil jeg nevne at Flekkefjord melder om god økonomi og får litt støtte fra lokal bank og kommune. Da koronapandemien lammet aktiviteten satte de ned kontingenten fra 200 til 50 kroner. Og den lave kontingenten har de beholdt og lagt mer vekt på lønnsomt loddsalg. Medlemskap i Norsk Viseforum verdsetter de på grunn av god hjelp og støtte og at klubben blir synlig for artister med tanke på konsert i regionen. Da skal vi forflytte oss 126 mil i luftlinje nordover og havner i Harstad. Viseklubben der ble startet i 2022 og har rundt 100 medlemmer som betaler kontingent. Når det er mulig søker de arrangørstøtte. De er en aktiv klubb med fokus på lokale artister og har lav terskel for amatører. Klubbkvelder arrangeres gjerne hver sjette uke, og det varierer mellom rene konserter og åpen mikrofon. Ofte har de fulle hus. 40-50-åringer oppover dominerer, men de yngre dukker også opp om artistene fenger. Harstad Visklubb nøler ikke med å anbefale Harald Markussen til å fremføre sang i mørketida. Med seg har han jazzsangerinne Marit Sandvik.

og nå kommer HVA, det vil si Horten, Viser og annet. Klubben ble startet i 2011 med formål å skape en scene og et klubbmiljø for visesanger og andre interesserte. Den har ca. 250 medlemmer, OK økonomi er status og basert på medlemskontingent, frivillig innsats og tilgang til støtteordninger. Andre onsdag i hver måned er det åpen scene under visekvelden, noen ganger med variasjoner av konsert og åpen scene. To ganger har Horten Viser og annet arrangert nordisk visefestival. Nå skal Hortens visetrubadur Ola Norskar fremføre «Det er ikke vakkert».

0: I Trondheim heter viseklubben Maja, etter trøndervisa Bakklandets vakre Maja. Klubben ble stiftet i 2003 med mål om en gang i måneden å ha visekveld i byen med vekt på følgende tre elementer. Allsang, en kveldens gjest eller artist, og åpen scene med lav terskel for å opptre. Det er gått bort fra å ha medlemsavgift, men søker tilskudd fra kommunen og ber publikum å vipse. Det har vist seg å holde til artisthonorar og andre utgifter. Kontakt med Norsk Viseforum er begrenset til å sende regnskap og årsmøteprotokoll. Trøndervisa, som ga klubbnavnet Maja, kunne vært passende nå. Men likevel, fordi klubben selv ikke hatt noe eget forslag, har jeg funnet frem en enkel og trivelig vømmelvise som lyder smittende på allsangentusiasmer. Vær med på refrenget, langt inni meg.
1: Jeg har en skatt fra en lørdagsnatt.

0: Nå kan det passe å hilse på Børre. Det nemlig navnet på viseklubben på Raufoss. Det var da klubben ble stiftet i 1979 at kultursjefen i Vestre Toten var invitert og foreslo Børre som navn. Det skulle stå for fem steder i kommunen, Bøverbru, Østfold, Raufoss, Reinsvoll og Eina. Og slik ble det. Opp gjennom årene har det vært mange medlemmer og stor aktivitet. I dag er det fem faste medlemmer, men alle er musikere som spiller, øver og opptrer. Medlemsavgiften er 200 kroner, støttemedlemmer finnes og de betaler 100. Allsangkveldene de leder bringer dem noen kulturmidler, men konserter gir best inntekter. Blant viseklubben Børres favoritter er artist Ola Bremnes, så her kommer han med «Har du fyr?».
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Sa det da jorda var til, la det bli lys og det ble det. Så sette han sol og måne og stjerne opp så vi kunne se det. Men de som han glemte i skapningens gry, var alle de som dømt til å fly. På havet i vær og vind, mens skodde og mørket sett inn.

0: lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad, og roper så sjøen skvett, jeg vil bli sett. Har du fyr, har du løkte langs din vei, har du fyr, ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem, men også tar deg hjem.
1: I Salangen i Troms i 2007 ble det Baluba. Da ble viseklubben stiftet. Formålet var å ha en arena for sang- og musikkopplevelser med visekvelder og konserter, interne kvelder med medlemmer som viseverter og konserter med inviterte artister. For tiden har klubben 13 medlemmer, kontingenten er 100 kroner og de får arrangørstøtte. Aldersgruppen er 60 pluss, øving hver mandag. De neste ukene er det konserten Julegløggen det planlegges for. Det blir en musikalsk miks av sanger og sjangere. Viseklubben Baluba er glad for Norsk Viseforum. Det har utviklet seg og fått en plass i Kultur-Norge. Det er et forum der man kan bli kjent med flere, gis det uttrykk for. Et av medlemmene i Baluba heter Eli Helene Johannessen. Henne får vi høre nå med sin egen vise «Lengte etter lyset».

Fossesulen viseklubb, opprettet i 2002, holder til i Hvittingfoss. De fleste medlemmene bor der, men på sangkveldene kommer det folk fra flere steder. Vanligvis er de 15-20 hver gang. Klubbens formål er å samle sangglade mennesker en gang i måneden. Da synges det unisont fra innkjøpte visebøker og fosselagde hefter. I november hvert år inviteres bygda til musikkcafé i samarbeid med Kulturhuset. Der er det både allsang og egne opptredener i aldersspenn fra tenåringer til pensjonister. Wenche Myhres «Vi lever» har de visst på repertoaret. Derfor har ikke jeg nå kunnet dy meg for å avspille originalversjonen i ett minutt. Deretter overtar Admiral P. i sin versjon fra «Hver gang vi møtes». Her møtes fortid og nåtid.

Hammerfest viseklubb har eksistert som et løst fellesskap, organisert gjennom Facebook og grupper I over 10 år. Først de to siste årene den formelt stiftet som viseklubb og blitt viseforummedlem. Viseklubben har et eget konsept med visevandring, der det legges opp en rute mellom forskjellige konserter. Man går altså fra lokale til lokal I byen, gjerne fem I løpet av dagen. Den første visevandringen skal ha vært I 2015. Dette det mest populære arrangementet I klubben. Lørdag 24. januar 2026 arrangeres den neste. Lokalbåten Gamle Mårøy en visevenn med hjemmehavn I Hammerfest og nærmest etablert som scene for en rekke konserter på høsten. Dette nå skjedd andre høst på rad. Økonomisk klubben basert på medlemskontingent, økonomisk tilskudd og mye gratis innsats, og ved godt samarbeid med frivillige fra fartøyet Gamle Mårøy. I den formelle oppstartsfasen fikk klubben hjelp av Norsk Viseforum, ikke minst ved å få arrangere låtskriverkurs. Visa vi skal høre fra Hammerfest «De eiga havn» av Emma Mikkelsen, et ungt lokalt talent.

Victoria Viseklubb I Lillesand ble stiftet I 1999. Valg av navn sto mellom Kilden og Victoria. Kilden som en hyllest til forfatter Gabriel Scott. Victoria fordi Knut Hamsun skrev deler av romanen på Hotell Norge I byen. Og Victoria ble det. Klubben teller I dag 125 medlemmer, 20 av disse aktive viseutøvere. Flest I alderen 60-80, men det yngre folk med, gjerne noen som selv driver med musikk. Også I Lillesand handler det om allsangkvelder, åpen scene og rene konserter. Økonomien for tiden grei, kontingenten holdes på beskjedende 150 kroner. Norsk Viseforum som paraplyorganisasjon settes det stor pris på med tilbud om kurs og andre arrangementer. Og klubblederen får gjennom NVF god kontakt med andre medlemmer. Nå skal klubbmedlemmet Tor Thomassen fremføre «Tårer skal komme».

Vigga Vars og Visevenner ble stiftet I 1973. Siden da har mange vært med som medlemmer og sunget og lest dikt. I glansdagene var det gjerne 20 og kunne arrangere egne konserter. I dag ikke flere 9. Sånn sett klubben en slags visegruppe som øver på samspill og arrangementer hver mandag I Brandbu og forbereder opptredener dit de blir invitert I distriktet. Blant de 9 det en bassist, 2 dyktige gitarister og en dyktig bouzouki-spiller. Det siste gjør at de har noen greske sanger på repertoaret. Programmet de denne høsten har øvet inn inneholder viser fra kjente artister som Ivar Medos og Kirsten Bråtenberg, altså «Jeg hadde en gang en båt» og «Slakk line». Eller som den vi skal høre nå, «Varme vinder» med Asle Bekk.

0: Her kan jeg konkludere med at alle viseklubben jeg hadde på listen min blitt presentert. Så da tiden inne til å hedre trubadur Lars Hauge for sin innsats I kulturlivet gjennom mange år. Men først og fremst som en av stifterne av Norsk Viseforum. Det var han og visens venner som tok initiativet den gang. Karrieren hans inneholder punkter som Rikskonsertene, Visekvarten I NRK og kultursjef I Akershus fylkeskommune. Han hadde utallige turnéer og var innom mange viseklubber. Vigga Vers og visevenner fortalte meg at de faktisk hadde vært med I Visekvarten ledet av Lars Hauge. Men det ikke bare lett å hente opptak derifra. Derimot har jeg et eget opptak der jeg selv med. Lars Hauge besøkte noe som het Stjerneklubben på Emma Hjorts hjem I Bærum på slutten av 1970-tallet. Der hadde jeg visekvelder med beboerne. Så I all beskjedenhet lar jeg meg selv, sammen med en gitarrist, fremføre en selvskrevet barnesang, Ole Jørgen Flod, som handler om en pølseselger. Det Lars Hauge med sin smittende entusiasme som fyrer opp forsamlingen mens jeg trakterer banjo og synger.
1: Dere sultne, folkens?
2: Ja! Ja!
1: Har lyst på pølser?
2: Ja!
1: Grillpølser?
2: Ja.
1: Har du også lyst på pølser? Men foreløpig så får vi nøye oss med å synge om Ole Jørgen Flod. Har en pølsebod og et pølsespann eier han. Og så kjører vi I vei.

0: Enda noen opptak jeg har med Lars Hauge fortjener å bli avspilt, ikke minst det dere skal få høre nå, der han deklamerer monologen «Kunsten» av André Bjerke. Jeg synes det treffer kjernen av det Norsk Viseforum er en representant for, landets kunstnere. Det er et amatøropptak fra en privat tilstelning i 1996. Det siste ordet blir borte på grunn av noe knittring, ordet er «lytter», og svagt kan vi deretter høre ham si André Bjerke.
1: Gjør kunsten nytte? Kan den fremme nasjonens liv på noe sett? Det svarer straks en myndig stemme, en bariton av næringsvett. Om kunst gjør nytte? Jeg spør de meg som går den brede næringsvei, vil svaret bli et avgjort nei. Hva nytte har man sosialt av maleri, skulptur og sang? Er ikke kunst oppriktig talt et annet ord for ledig gang? Hva gjør en kunstner? Jo, han gir en såkalt form til leireklatter og noterer lyder på papir og maler ting som ingen fatter. Han gjøgler, danser, går omkring og gjør, ja, kort sagt, ingenting. Nei, kunsten har, så vidt jeg skjønner, alldeles ingenting å si for vår import av sojabønner og vår kalosjeindustri. Hva gagner fløyter og gitarer vår produksjon av fødevarer? Kan denne kunst på noen måte få gitt vårt landbruk bedre kår, få gjenoppbygd vårt handelsflåte og nyttet fossekraften vår? Å sette slike hjul i sving, det er å gjøre ting. Nei. En kunstner er jo medfødt doven, en slags forfinet lasaron som gjør det til en profesjon å omgå lediggjengeloven. Som ikke spinner, ikke vever, men simpelthen går rundt og lever hva han aldeles ikke bør. Som ikke samler korn i lade og samfunnsmessig sett gjør skade for så vidt som han intet gjør. En tung belastning rett og slett på landets nasjonalbudsjett. Nei, la det sies uerbødig. All kunst er luksus. Overflødig, som nerts og perler og sigar og vin og russisk kaviar. Akk, hår er dommen. Streng er tonen. Men la oss svare denne mannen. Forsøk å tenke det, hvis de kan. Hva følgen ble hvis nasjonen var lykkelig kvitt sin kunstnerstand? I høyere grad enn fornuftige mennesker aner, er kunstnerne folkets nødvendige sanseorganer. Hvis kunsten ble tatt fra et folk, ble det som å rane dets øyne og ører, dets hud, dets nese og gane. For kunsten er mer enn et fag. Den er mer enn kallet for utvalgte få. Den er formende kraft i oss alle. Den er alt som er fruktbar uro, en drift i vårt indre, en drift som vil skape et større av det som var mindre. Skulpturen som fremtvinger form av uformelig masse er virksom i barnet som leker med sand i en kasse. Ta kunstnerens blikk fra et barn. Ta formgleden fra det, og se, det vil trå på sitt spann og kaste sin spade. Og se, det vil miste sin lyst og gå under i skygge. Og broer og byer og skip vil det ingen gang bygge. Driv kunstneren ut, all lek vil du derved fordrive. Og mister du evnen til lek, så mister du livet. Mer nyttig enn alle de dødsens fornuftige nytter, er bildet som ser, er formen som føler, er tonen. André Bjerke.
0: Er diktet som ser, er tonen som lytter, skulle altså siste linje lyde. Med denne André Bjerke-monologen er nesten siste ordet sagt i dette programmet.
2: Det gjenstår bare å takke klubbene for bekjennskapet og si lykke til videre. Jeg takker for meg og sender nok en vennlig tanke til Lars Hauge og lar hans stemme avslutte med en dansk barnesang fremført i den samme private tilstellingen fra 1996. En optimistisk fremføring av regnværsdag i november.

0: programleder for Visehjørnet var Jan Rønne.
1: Ordentlig radio.
2: Hei, dette er Knut Christian Moen
3: og Ola Christian Schaflo
2: fra Birklund Mannskor, og dere hører på
1: Ordentlig

0: Regionnyhetene. En person blitt funnet under vann i innlandet, og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stede. Kjerneinflasjonen i juni endte på 2,7%.
1: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%. Selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet, ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer i forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene i juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM, ifølge næringsetaten, uten flere brudd på alkoholloven enn normalt.
2: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader i dag, og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader i Gol, som ikke har noen offisiell målestasjon.
3: Det altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
0: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
5: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. Da hørte vi som vanlig Inger Nordstrøm og Sigmund Deli som spilte oss inn i dette programmet. Hjertelig, hjertelig velkommen, kjære radiolyttere. Dere hører på Ordentlig Radio, den eneste riktige radiokanalen vi har i Norge og i Norden og i verden for øvrig. Så vet dere det. Vel, vel. Det var skryt for i dag, men vi skal videre, og vi skal kalle dette programmet her for Gammeldans favoritter. Og da skal vi, før vi forteller noe om melodier og utøvere, høre en vals. Og når jeg sier at den valsen heter Den ubemerkte, da vil kanskje noen si, nei, nå GP, nå tar du feil. Men la vi høre den da.

Jo da, jeg har rett jeg. Opprinnelig så het denne valsen den ubemerkte selv om den nok mest kjent som Sørensens vals. Og grunnen til det, det fordi Anders Sørensen laget denne valsen. Hvem var han? Jo, han var en av de største spillmennene vi har hatt i Norge noen gang innen sjangeren salongmusikk, bygdemusikk. Det var faktisk før man kalte det gammeldans. Anders Sørensen var et begrep i norsk folkelig musikk. Han kom ifra Romedal, og det fortelles at hans to første lærere i felespill, for han spilte nemlig fele, Jens Skjerve i Romedal og Hans Guthus i Stange, de lærte han opp, men da måtte han til Kristiania for å utvikle seg som musiker. Men pengemangel gjorde at han gikk den lange veien fra Romedal til hovedstaden til fots. Det hadde jaggu ingen musikere gjort i dag. Da hadde NAV kanskje bekostet penger til. Nei, det hadde det nok. Sannsynligvis ikke. Men vi slipper ikke Anders Sørensen. Vi skal høre en melodi til, og når jeg nå sier at den heter

samstundes, som det heter på godt nynorsk, som Anders Sørensen, så levde en annen stor bygdekomponist, eller komponist av gamle slotter. Og da må vi til min hjemby Ålesund. Han kom jo egentlig fra Stryn, det vil si, det gjorde han ikke. Det var familienavnet som stammet fra Per Bolstad. Men hans far, gamle Per, var også en kjent komponist. Men Per Bolstad og Anders Sørensen, de står som milepælen når det gjelder den musikken som etterhvert ble omtalt som gammeldans. Dette var jo musikk som de var inspirert av ifra Wien, for begge var fiolinister, og de spilte jo Strauss og Lehár og alle de kjente komponistene. Men begge to klarte å sette sitt preg på musikken og fornorske denne wienerklassisismen. Nå skal vi høre en komposisjon av Per Bolstad. Vi skal til Molde av alle steder. Det er Moldenserpolka, og den blir fremført av Kåre Corneliussen fra en plate som heter Spillerdanser i gammel stil av Per Bolstad.

Ja, hva skal vi planlegge da etter denne? Jo, da tar vi planlegginga. Det titelen nemlig på en melodi som signert av Helge Hysjelien. Og da vi over til nutiden. Helge Hysjelien en aktiv komponist og trekspiller som har virkelig markert seg i norsk gammeldansmiljø. Altså både som utøver og som toneskaper. Planleggingen, hva det var han planla der, det jeg ikke sikker på, men vi kan jo høre på den da. Her Helge Hysjelien med sine musikervenner.

Da skal vi fra Midt-Norge, det vil si vi skal vel til Midt-Norge. Min geografi har aldri vært særlig sterk. Så når jeg sier Midt-Norge, så kan vi vel kanskje si at det Trøndelag da. Men da kommer vi altså ifra Lillehammer-distriktet. Ok, det spiller vel ingen rolle. Vi skal i hvert fall til Trøndelag, men samtidig skal vi til Hordaland. Dette blir komplisert. Komplisert blir det fordi at han som har laget denne melodien, han heter Torstein Hope. Kommer ifra Bergen, Hordalandsdistriktet, drev et orkester som heter Torsteins Gammeldansorkester, men forelsket som han ble i en dame fra Trøndelag, så flyttet han dit. Og hva det var som gjorde at han laget en melodi som heter Rute Knusen, det ukjent for meg. Men hvis du hører på dette programmet, Torstein, og det vet jeg du av og til gjør, og som komponist, så kan du kanskje gi meg opplysninger. Jeg skal love deg en ting. Hvis du kan fortelle meg hvorfor du laget denne melodien og kalte den Ruteknusen, så skal jeg spille den en gang til i et senere program. Her kommer den i hvert fall.

Vi håller oss i närheten av Trøndelag, det vil si vi skal til Røros-traktene. Og til den spillemannen som har gjort seg så markert ifra de områdene, nemlig Sven Nyhus. Sven Nyhus var en institusjon, en unik personlighet. Han var professor i musikk, og han komponerte, Gud hjelp meg, så mange slotter, og det heter slotter gjerne, ifra distriktet der. Når han nå har også fått Åge Sogns orkester. Åge Sogn kommer jo ifra en litt annen del av landet, men er vel kjent som trekkspiller og mange ganger Norgesmester og til og med nordisk mester med sitt orkester. Og nå skal vi høre Åge Sogns orkester ifra en serie som heter Gammeldans Norge samles nummer 3. Der spiller nemlig Åge Sogn Trollkastet av Sven Nyhus.

Ja, er det ikke på tide med litt sangstrofer da? Jo, så absolutt. Og da skal vi til trivelige Trøndelag. Det er jo et fylke som kanskje ved siden av, ikke bare kanskje, helt sikkert ved siden av Gudbrandsdalen og andre dalfører, har markert det sterkest når det gjelder gammeldans- og trekspillmusikk. Og der har i hvert fall Jan Borsets orkester vært en som har virkelig satt Trøndelag på kartet. Ikke minst da med denne trivelige valsen, som rett og slett fikk titelen Trivelige Trøndelag. Det er altså ingen ringere enn Jan Borsets som tar oss med til Trøndelag.

Vi tar og skifter litt sjanger. For selv om jeg har kalt programmet for gammeldans favoritter, så er det lov å gå litt utenom titelen. Og det gjør vi i en veldig kjent, skal vi si, novelty, foxtrot. Ja, det er jo en sånn Charleston, altså det er veldig vanskelig å plassere hvor vi skal plassere Nola. Nola er titelen på melodien, og den er skrevet av en herremann som heter Felix Arndt. Og da er vi over til en spellmann som har vært ofte å høre i programmene våre, og som har vært gjest flere ganger her også, nemlig Håvard Svensrud. Nå er det vel kanskje ikke denne stilen vi forbinder mest med Håvard, men dette er fra en plate som heter American Victory March, og som har overtitelen Nordens trekkspillvirtuoser. Og må man vel kunne si at godeste Håvard Svensrud er virkelig en av våre trekkspillvirtuoser. Det får han bevist her i denne melodien som da alle kjenner, men kanskje ikke har hørt så ofte, Nola.

Tilbake til Trøndelag igjen. En av trekspillrepertoarets aller, aller mest populære, og jeg har lyst til å si også aller, aller beste melodier. Den kom ifra godeste Asmund Bjørken. Asmund Bjørken var en unik musiker. Han var jo fantastisk å spille trekspill, men han kunne like godt skifte over til saksofon, og der var han også en av de fremste vi har hatt in jazz-sjangen i Norge. Ble tildelt Buddy for sin virksomhet som jazzmann. At han da kunne mestre de to sjangerne, altså trekspill, gammeldans og jazz, er fantastisk, og det i tillegg på to forskjellige instrumenter. Men ikke nok med det, han hadde også vanlig dansorkester, og Jasmund, som han gjerne ble omtalt som, han var også en utrolig skøyer. Nå er det vel slik at noe av det han serverte på scenen av verbale historier, kanskje ikke passer så veldig godt i radio, men jeg tar en risiko nå. For jeg hadde nemlig Jasmund med i et NRK-program ifra Trøndelag. Og der stapp jeg han fri. I fri tøyler fikk han lov å fortelle historier. Noe jeg kunne angre på etterpå, for det var nok kanskje noen som satt kveldspizzaen i halsen. Han fortalte nemlig at han en gang skulle spille til dans i et lokale i Selbu, hvor det var gammeldans og stor stemning, og der var det vanlig at man laget betasuppen, som skulle da serveres, for det var en del av inntektene til de som arrangerte. Og Martha, kokka, hun hadde stått hele dagen og laget denne suppen i en gedigen gryte. Og dette var som sagt ekstrainntekter. Like før gryten var helt ferdig, så var det en som ropte på Martha, og det er telefon til deg, Martha. Og Martha måtte la en av de som sto nærmest få ta over sleiva. Kan du røre her litt, du, når jeg tar telefonen? Og han rørte i vei, og Martha tok telefonen, men denne karen som rørte, han hadde vært på fest kvelden før. Så eimen, eller duften ifra betasuppa, gjorde at hans eget mageinnhold kom opp i gryta. Kan dere tenke dere, sa Bjørken, hvilke katastrofe det var? Martha ilte bort, kalte opp sjefen for arrangementet og sa, «Hva i verden skal vi gjøre? Han har spødd opp i betasuppa!» Formannen var en sindig trønder, stakk pekfingeren ned i, smakte på den og sa, «Vi selv!» Vel, vel, sånn kan det være. Dette var en Bjørken-historie. Men la vi roe ned da, frøseminner, den fineste av alle Bjørkens komposisjoner kommer her.

Vi lar Bjørken fortsette, ikke med betasuppe, men med noe som kanskje man kan smake på, som smaker godt nå, sukkertøy og lade. Hans Eriksen laget melodien, den het ikke det den heller da den ble laget. Da het den Farmer Life, eller Farmer Liv. Hans Eriksen skulle til Amerika og spille. Men da han var der borte, var det en nordmann som skrev tekster, som lagde norsk tekst til denne. Og da Hans Eriksen kom tilbake til Oslo, da var Hans Eriksens egen melodi Farmer Liv blitt en slager i Norge under titelen Sukkertøy og Lade.

Fra Asbjørn Bjørken er ikke steget langt til en annen av de store spillemennene ifra Trøndelag, Arnstein Moen. Og da tenker jeg på Arnsteins gammeldansorkester, muligens det mest populære gammeldansorkester vi har hatt i Norge. Her skal de få fremføre en melodi som heter Pigg, svin, skinne. Det er egentlig en tradisjonell melodi, men teksten skal være av Alf Røysen. Og det er ikke så greit for denne karen som får innsydd skinn av piggsvin i sin bukse av sin kone. Men det får vi høre historien om her. Legg merke til at det suser rundt oss her med masse folk. Dette er gjenskapningen av hvordan Arnsteins spilte når de spilte på lokale. Og faktum var at disse platene som da het Gammeldansens beste 1, 2 og 3 solgte mer enn noen andre grammofonplater i sjangeren på den tid. Her Arnsteins med Piggsvin skinner.

Det er lov å bruke svensk i ordentlig norsk radio, bare vi har i hvert fall en norsk utøver, og derfor fortsetter vi med Arnsteins. Og vi skal ikke si noe annet enn at de skal få lov å ta oss med i en av Evert Taubes mest kjente valser, den som handler om Kalle Skjeven.

Vi var inne på i melodi nummer 2 i dette programmet, hvis dere har fulgt med fra starten. Da var det Moldenserpolka, som ble spilt av Kåre Corneliusen, og den Moldenserpolkan var komponert av Per Bolstad. Jeg velger å avrunde dette programmet også ved å ta en tur til Vågå. Ja, det var ikke der Per Bolstad kom fra. Det har vi nevnt tidligere. Han var ålesunder, mens hadde sine aner ifra Stryn. Og den som fremfører dette er en kar som bodde i Spjelkavik, og det er min hjembygd, og jeg kan fortelle dere at han var min nærmeste nabo, og har vel, må vel ta på seg skylden for at jeg er interessert i trekspillmusikk. Det var Gunnar Nakken, som var et stort gammellands- og trekspillnavn, og han spilte mye Bolstad. Nå tar Gunnar Nakken oss med til Vågå, og vi runder av med hilsen til Vågå. Samtidig så bringer vi en hilsen til alle dere som hører på programmet. Og velkommen tilbake, og skulle noen av dere bli dårlig, ha god bedring.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld. Ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

sang. Om Himmel.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg trua på at det en ting for fremtiden.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

0: Hei, dette Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde ikke

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Hei, det her Sivert Høyheim, og du hører på Ordentlig Radio til avveksling.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham.